0: 92.2 My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: blou roosbiet aan, sout en peper, peper.
1: GNR.
2: Met hierdie getuienis moet ou nou regtig kop hou. Ek praat van 3 verskillende selfone. Okay? Ek het 'n selfoon wat begin het om probleme te gee, maar hy wat nog heeltemal okay gewerk en ek was nie einde van my kontrak en was tyd om my kontrak te hernie. Ek het ingegaan en my kontrak hernie en 'n nuwe selfoon gekry. Ek het die nuwe selfoon, selfoon nommer 2, het ek nie gebruik nie, omdat nommer 1 was nog heeltemal okay, en ek het besluit om so 'n bietjie ekstra lewe uit die ou selfoon uit te kry. Ek het die nuwe een gevat en hom gebere. Na 'n kwessie van 3 maande of so, toe besluit ek, ek het tog lus vir die nuwe selfoon. Ek het my inligting goed oorgedra en die nuwe selfoon begin gebruik. Na naasien by 5 weke met selfoon nommer 2, die nuwe ene, is ek Bloemfontein toe om 'n begrafnis te gaan doen. Ek het die oggend van die begrafnis opgestaan met my nuwe selfoon en badkamer toe gestap om op die toilet se bak neergesit, omgedraai en die volgende oomblik hoor ek net plonks. Toe val my nuwe selfoon in die toilet in. Ek het hom uitgeruk, maar dit was te laat, hy is totaal vernietig, en ons is die volgende, daai selde dag het ons teruggery Wildernis toe, ek het in George gestop, om ingegee by plek om na te gaan, en het my gesê, hy is totaal vernietig, hy kan nie reggemaak word nie. Gelukkig, ek het versekering, en ek het ingestap by die selfoonmense, en vir hulle gesê, ek wil asseblief 'n nuwe selfoon hê, soortgelyk aan die vorige ene, en ek het sommer met 'n kredietkaart betaal daarvoor, want ek het versekering, ek het betaal nou, en dan sal die versekering my terugbetaal. Ek het die volgende dag, het ek my versekeraar gekontak, en hy het gevra ek moet 'n brief kry van die selfoonmaatskappy, om te sê dat die foon, jy weet, nie herstelbaar is nie. Ek het hulle gekontak en hulle het vir my gesê, meneer Roos, ons soek net die e-mail nommer wat agter op jou selfoon is. Ek het die beskadigde foon, het ek gevat, omgedraai, die nommer vir hulle gegee en hulle het ingevul en vir my die brief gestuur om te sê, hierdie foon is poeries en ek het dit aan die versekeraar deurgestuur. Ek stop hier, ek gaan aan op die volgende boodskap, hierdie word te lank.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: By verre die beste GNR live.

Goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek praat vandag met jou oor die belofte van die Heilige Gees, 31 dae na die opstanding van die Here Jesus, en ons sien in Handelinge 1 verse 4 tot 5 die volgende, dat hulle van Jerusalem nie moes weggaan nie, maar die belofte van die Vader moes afwag, want Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Ons het gister gepraat oor geloof wat wag. Vandag sien ons waarvoor hulle wag. Die belofte van die Heilige Gees. Hier begin die spanning.

is 'n persoon en nie net 'n krag nie. Baie mense dink aan die Heilige Gees asof dit een of ander gevoel is van wat ek kry. Of ek kry 'n bietjie energie van die Here of een of ander ervaring met goosebumps en dinge. Maar die Bybel leer vir ons, hy is God se Gees. Dit is 'n persoon en dit is iemand wat werk, wat ons lei en wat met ons praat. Hy is God by jou en God in jou. Die belofte is natuurlik vir alle gelowiges. Jesus praat met die disippels in hierdie verse, maar hierdie belofte was nie net vir hulle nie. Dit is vir elke kind van God, elke gelowige, elkeen wat hom volg, en dit sluit vir my en vir jou in. En daarom moet ons wag met verwagting. Wel, die disippels moes wag met verwagting, maar dit leer ons iets. Jesus sê, moenie weggaan van Jerusalem af nie, wag. Maar hierdie wag is anders. Dis nie passief nie, dis nie 'n wag sonder hoop nie, dit is wag met verwagting. Hulle het geweet, iets kom. En God se tyd is altyd perfek. Hulle moes wag nie omdat God stadig is nie. Hulle weet dat God se tyd altyd reg is. God werk volgens sy plan. En op die regte oomblik, dan gebeur alles. Nou, hierdie wag opdrag wat hulle kry en die wag by Jerusalem, is deel van hierdie tyd waar hulle nou op die Here wag om sy belofte te realiseer. En ons sê dat hierdie klompie dae tussen die opstanding en die hemelvaart herinner ons dat hy leef en dat hy dan ook die een is wat sy gees vir ons gee. Omdat Jesus leef, stuur hy nie net 'n boodskap nie, hy stuur sy gees. Dit beteken vir my en vir jou dat God is nie ver nie. God het gesê, ek is altyd by julle. God is nie afwesig nie. God kom en woon in jou deur sy Heilige Gees. En dit verander vir ons alles. Wanneer die Gees kom, verander alles. Vrees word vrymoedigheid. Swakheid word vir ons krag en onsekerheid word sekerheid. Dis 'n nuwe dimensie van lewe. En hierdie is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, broer, suster. Dit is 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging vir my en vir jou om onsself oop te stel, oop te wees vir die Heilige Gees. Dis om te verlang vir die invulling met die Gees. En dit is om te ontvang. God wil vir my en vir jou val met sy Gees. Vra jouself vanoggend, verlang ek na die Heilige Gees in my lewe? Is ek oop vir wat God wil doen? Wag ek met verwagting of dalk sonder hoop? Jesus sê, wag vir die belofte, want wat kom, gaan alles verander. Boeta, sissa, ek en jy kan hierdie dag instap met wat God beloof het, is op pad. Ek en jy moet oop bly en ons moet bly verwag, want die Here sal nie teleerstel nie. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat U leef. Dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dierbare Here, ons wag op U, en ons maak ons harte oop. Vul ons met U Gees. Werk in ons, lei ons, en verander ons. Ons verlang na meer van U, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Boeta, sissa, onthou, die belofte staan, en daardie belofte is vir jou. Prys die naam van die Here. Ek groet jou, en dan vanaand praat ek weer met julle rondom die aandgedagte. Mooi bly. Shalom. Live from

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend en ek hoop dit gaan goed met almal van julle. Ek het 'n gedeelte wat uit 'n vorige selgroep uitkom wat ek vanoggend met julle wil deel. En die gedeelte gaan oor Matteus 7 vers 8, 9 en 10. Okay. En dis is 'n awesome teaching. En dit is wat ons by die selgroep doen. En ek wil julle met graag daarna luister. Dit gaan baie van julle vanoggend help om te verstaan wanneer ek bid. Maar ek wil nie te veel verduidelik nie. Kom ons kyk wat het by die selgroep gebeur. Ek hoop julle luister graag saam.
2: Okay. We don't instruct God, we ask God. We don't instruct God, we ask God. Daar is vir my te veel predikers wat dink hulle kan vir God sê wat om te doen. Nee, dis andersom. Koning Jesus het gesê, daar gaan 'n trooster wees, die Heilige Gees gaan julle lei en julle leer. We don't lead the

0: geestelike breits nie. Hierdie gedeelte sê, want elkeen, nou, as jy reg om bietjie saam met my deur hierdie te gaan, kom ons vat die pen en vat jou Bybel. Ek hou van 'n pen. Okay, ander mense doen nie, maar ek love om met 'n pen Bybelstudie te doen, want hierdie vers bly by my, maar okay, dis nie almal is nie dieselfde nie. Maar dit sê want elkeen wat bid ontvang. En hoor gou hierop. Dit sê nie wat jy ontvang nie. Maar dit sê elkeen wat bid ontvang. Onthou nou net, nê? En hy wat soek vind, maar dit sê nie wat hy vind nie. Dit sê net jy gaan vind. Okay? En vir hom wat klop sal oopgemaak word. So daai laaste een sê vir ons dat jy gaan klop en dan gaan oopgemaak word, maar jy weet nie wat jy agter daai deur gaan kry nie. So jy gaan bid, as jy bid gaan jy ontvang, okay? Maar jy weet nie wat jy gaan ontvang nie. Jy soek en jy gaan vind, maar jy weet nie wat jy gaan vind nie, maar dan word nie vir ons dit gesê nie. En vir hom wat klop sal oopgemaak word. Dan gee koning Jesus vir ons voorbeelde. Dat hy sê as 'n seun brood vra, wat se pa gaan vir sy seun 'n klip gee? Maar hy sê ook nie, hy gaan vir die seun brood gee nie. Hoor wat sê dit? En ook as jy 'n vis vra, gaan in plaas van die vis vir hom 'n slang gee. So al wat hy sê is dat jy gaan ontvang, maar jy gaan nie iets negatiefs en van wat duiwels is of ongoddelik is of wat jy gaan seermaak terug ontvang nie. Maar jy gaan nie noodwendig dit ontvang wat jy voor gevra het nie. Want nie een keer hier word daar gesê dat jy gaan die brood vir hom die brood ontvang en jy gaan die vis vir hom die vis ontvang nie. Dit sê net jy gaan nie 'n slang ontvang nie, jy gaan nie 'n klip ontvang nie. OK? En ook vra vir 'n eier en hom 'n skerpioen gee. Dit sê nie daai gaan die eier ontvang nie, maar dit sê ook jy gaan nie 'n skerpioen ontvang nie. OK, so ek kyk, hierdie is vir my so belangrik. Ons vra die Vader wat presies weet wat in die toekoms gebeur, dat ek soek hierdie. Die Here sê, ek hoor wat jy vra, ek gaan nie vir jou 'n skerpioen of 'n slang gee nie. Ek gaan nie vir jou 'n klip gee nie, maar ek gaan nie noodwendig vir jou gee wat jy wil hê nie. Ek gaan vir jou gee wat jy die nodigste het.
1: So ja, daar's so 'n gedeelte uit 'n selgroep uit. En wat 'n awesome teaching, aan die Here al die lof en al die eer. Ja, ons bekwaamheid kom uit God uit, nie uit onsself uit nie, sê Paulus so mooi. Maar okay, ek wil so gou iets met julle vanoggend deel. Weet julle wat se awesomeste ding van die selgroep? Is dat ons dien die God van die onmoontlike. En jy gaan vir my sê, okay, ons weet dit, maar wat het dit doen met die selgroep? As jy 20 jaar terug vir my gesê het dat ek gaan 'n Woensdag 'n selgroep doen en op die einde van die week gaan 80,000 mense daarna kyk. Ek het jou gesê, man, jy snyf jou kouse of jy het 'n iemand langs jou rook daar gaan en hy fumes trek in jou kamer in, want hoe gaan dit gebeur? Maar die realiteit is, ons dien nie God van die onmoontlike. En die syfers het ek nie nou met julle gedeel om te sê, wow, pastoor, dit is nie. Wow, God. Wow, Vader. Wow, koning Jesus. Look at what the Holy Spirit is doing. Dis waaroor het gaan. Om net te sê dat op 'n woensdag aand in die middel van die week, nadat mense by die werk was, tussen 7 en 8 uur, en sit hulle en hulle is deel van een awesome selgroep. En nie almal kyk dit op 'n Woensdag aand nie, ons baie mense wat na die tyd kyk. En is op Facebook en YouTube beskikbaar. En ek wil julle uitnooi. Kyk dit. Moet dit nie misloop nie. Ons stuur dit nou op WhatsApp ook uit vir die mense wat nie toegang het tot Facebook en YouTube of nie die data daarvoor het nie, want dit gaan oor die koninkryk. Dis waar dit gaan. Dit gaan oor dit. So ons wou vanoggend daai uittreksel net met julle deel en ons gaan dit van tyd tot tyd nou doen. Want is woord. Ons moet die woord share. En ek hoop julle het dit saam met ons geniet. Aan die Vader al die lof en al die eer. 'N Geseënde dag vir julle verder. Bye bye.
2: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Coming up next, more great music.
1: Diamond Cut Pet Spa and Cut Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
2: Thank you for listening to GNR Live.

en soms al gesê dat dis nou klaar, ek gaan net so 'n bietjie wegraak. Ek wil net so 'n bietjie godsdiens los vir 'n wyle, want daar's te veel dinge wat na my kant toe kom. Daar's te veel dinge wat nou met my gebeur wat nooit gebeur het nie. Daar's dinge wat ek sien wat ek nooit raak gesien het nie. Daar's dinge wat ek beleef wat ek nooit beleef het nie. Daar's tye wat ek weggevoer word op plekke waar ek nog nooit was nie. En dan voel ek, ek wil net bietjie wegraak. Ek wil net so bietjie van alles af vergeet word, sodat ek net bietjie myself kan wees. So wil ek vir jou sê, ek en jy voel soms so, om net so bietjie 'n wegbreek te maak van godsdiens. En dan die bediening en alles wat jy mee doen nog is in die goddelike riem. Nou wil ek vir jou vra, is jy moontlik vandag daarso? Jy weet, God homself het ook 'n wegbreek gemaak. Maar wanneer hy 'n wegbreek gemaak het, was dit nie om weg te hardloop van alles af nie. Hy het gaan raad vra. Hy het na sy Vader toe gegaan. En hy het gaan stil raak en so 'n bietjie gebid en gesê, Vader, ek het 'n situasie. En ek moet sekere goed doen. Wys my die pad. Gee vir my raad. Inspireer my. En so wil ek vir jou lees daarso in Hebreërs 12 en ek wil vir jou lees vers 3. Hoor baie mooi. Hou hom voor oë wat so fynhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en nie uitsak nie. Maar dit is presies wat met ons gebeur. Ons laai onsself met soveel dinge dat ons eintlik, ek wil amper sê geestelik, totaal uitgeput raak. Ons raak moeg. En dit is wanneer ons begin dink aan, dit is tyd om in 'n ander terrein in beweeg. En dit is presies wat die vyand wil hê. So, ek dink dit is reg. Maak 'n wegbreek, maar hou aan praat met die Vader. Hy sal ons reglei. En hy sal vir ons definitief veilig terugbring, want ek dink nie daar is baie mense wat gehoorsaam is aan die woord van God nie. Want die woord van die Here sê ons, bekeer jouself, laat jou doop, en dan gaan jy in die gemaakte disippels vir die nasies. Hoeveel mense doen dit? Ek wil vir jou vra, hoeveel keer het jy vir mense om jou, het sy familie, kollegas, maak nie saak nie, gesê, weet jy dat God red vandag nog? Of is jy te skaam om dit te doen? Of is jy nog tans in jou wegbreek periode? Ek wil vanaand se boodskap afsluit en ek wil vir jou lees Micha 2 en ek wil vir jou lees vers 13. En jy moet baie mooi luister hoe lei hierdie vers. Een wat uitbreek sal hulle lei. Hulle sal uitbreek en deur die poort gaan. Hulle sal daar uitgaan. Hulle koning sal voor hulle uitgaan. Die Here sal voor hulle wees. So het jy baie mooi gehoor. Die Here sal voor hulle wees. So wanneer jy op die punt kom waar jy voel, dit is nou 'n bietjie

deel. Die ding is nou besig om sy tol te eis. Raak net so bietjie stil en praat so bietjie met die Here en sê vir hom, weet jy wat, ek is moeg, want ek is 'n mens. Almal van ons kom op daai stadium wat jy voel, dit is nou genoeg. Maar weet, dat die Here wil vir my en vir jou gebruik. Die woord van die Here sê ons, die oes is groot, maar die arbeiders is bitter min. En beskou jouself as 'n arbeider en nie 'n wegbreker nie. So ek wil jou vanaand los met 'n vraag en ek wil vir jou vra. As jy tans op jou wegbreekperiode, as jy is, raak so 'n bietjie stil en weet, die Here het jou nog steeds lief en hy het werk vir jou en vir my. Kom ons bid saam. Vader, soet ons vanavond in die woord gehoor dat daar kom tye wanneer ons moeg word. Vader, ons het baie duidelik die boodskap gekry dat u ook moeg geword het, maar dat u nooit opgegee het nie. Dat u altyd gaan stil raak het en gaan hulp vra het van u Vader. So wil ons vanaand by u kom en vra, Vader, wees ons genadig. Vat ons by die hand. Lei ons die pad. Wees u ons lig en wees u die een waarom alles draai. Ons vra dit net vir dienste nie, maar omdat ons weet u is die een wat die wegbreker sal terugbring.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. Peper. GNR.
1: Goeiemôre aan elkeen van julle wat vanoggend saamluister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg geweest om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring. En ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir u liefde, u genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat u gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat u net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad. En pastoor Dion het kom preek, maar het nie net kom preek nie, het die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale, praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit die op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons terug gaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24, dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was ons om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, en hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en in die einde van die verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het, omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om jou geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê. Ek wil vanoggend by jou stil staan net en ek wil vir jou kom vra. Net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here, dat hulle ook kan voorspoed hê, Here, dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vra vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
2: Today I want to share with you a reading from a book that I'm busy with called The Trading Floors, and it's written by Judy Coventry. I'm reading as from page 43. It says, listen to what God spoke through the prophet Ezekiel concerning Sodom. Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had arrogant...
3: Lourdes beat on. Salt in pepper.
4: G-N-R.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 13 tot 18 sê die woord van die Here: As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Ten minste, as die dode nie opgewek word. Hy sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, sê die ander vertaling, en dan is julle nog in julle sonde. Hy sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van al die mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En ons moet vanmôre die vraag vra, wat nou? Nou, ons is besig om 'n herinnering te roep. Ons is besig om te onthou. En dat ek en jy mekaar weer vanmôre sal herinner, Jesus het opgestaan. Nee, nou, in die eerste plek, die disippels was totaal in 'n verdwaasheid, want na 3,5 jaar se wandeling saam met Jesus, en waar Jesus hulle vriend en meester geword het, hier sterf hy aan 'n kruis. En hy het dit vir hulle gesê, maar het dit nie sin gemaak totdat dit gebeur het nie. En dan, die hoop en die herstel van Israëlse koningskap, skielik is dit aan skerwe. Nou, alles wat hulle geglo het oor die toekoms, en is daarmee heen. En nou, sommige disippels het hom laas gesien toe hy gevange geneem is. Sommige het hom gesien daarna by die kruis, soos Johannes. Josef van Arimatea en die vroue wat saam met hom was, het hom laaste gesien toe hy in die graf neergedaal het. En hulle het gereed gemaak om hom te balsem, want dooie mense doen wat dooie mense doen, hulle bly dood. En toe die nuus uit opgestaan. En dis ongelooflik, dis so fantasties, dis eintlik onmoontlik. Maar die boodskap van die engel is, moenie verskrik wees nie. Jesus, wie julle soek, die Nasareener wat gekruisig is, het opgestaan, hy is nie hier nie, en julle kan selfs kom kyk, daar by die plek waar hulle neergelê is, en hulle vind hom dat hy is nie daar nie. 'N paar Emmausgangers is daar in Lukas 24 vers 13 op pad terug na die dorpie Emmaus toe. En die woord van die Here sê, en twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En dit is toe wat hulle vir hom sê, maar weet jy nie van dit wat gebeur het nie, en hulle probeer vir hom vertel wat met hom gebeur het. Maar die woord van die Here sê, Lukas 24 vers 30, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En weet jy, die manne sê toe daarna vir mekaar, was ons harte nie brandende, toe hy met ons op die pad geloop het nie. En nou ek wil, hey, jy moet vanmôre weet, Jesus het verskyn aan soveel mense. Hy het aan Sefas verskyn, daarna het hy aan die 12 verskyn, daarna het hy verskyn aan die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nog lewe, dit is wat Paulus nou getuig, en sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus en daarna aan al die apostels en laaste van

0: aan al die nasies van Jerusalem af verder en julle is die getuies van hierdie dinge. Al wat die Here soek. En dit is waarvan die woord van die Here sê, daar in Handelinge 1 vers 8, hy sê julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Wie waarvan moet ek en jy getuig? Jesus het gesterf. Jesus was in die graf. Maar meer as alles, Jesus het opgestaan en hy leef tot in ewigheid. En ek en jy moet kan opgewonde wees oor hoekom het hy vir my gesterf? Hoekom het hy vir my die sleutels van die doderyk gaan neem? En hoekom het hy opgestaan sodat ek en jy saam met hom kan lewe? Jou kragtigste evangelie is jou getuienis. Wat het die Here vir jou gedoen? Nou, vanmôre wil ek vir jou sê, miskien is jy ook verdwaas want dinge loop sleg in jou lewe. Dinge loop nie soos wat dit moet nie. Inteendeel, dit voel vir jou asof jy van God verlate is. Jou drome lyk dalk aan skerwe. Vanmôre wonder jy hoekom die Here nie jou gebede hoor nie en hoekom? En dan wil ek vir jou vanmôre herinner, Jesus het opgestaan en hy leef. As jy vanmôre voel, jy is van God verlate, daai selfde Jesus het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daai selfde Here het gesê, vra en jy sal kry, soek en jy sal vind, klop en vir jy sal oopgemaak word. Jesus leef. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid, dat elkeen van ons sal onthou, dat Jesus leef, hy het opgestaan, want as hy nie opgestaan het nie, is ons geloof te vergeefs, en is ons prediking nutteloos en kragteloos. Maar ek hoop dat die Here dat ons 'n getuienis sal hê van wat het Jesus vir ons gedoen en dat ons 'n getuienis sal hê dat U is nog steeds dieselfde God gister, vandag en tot in alle ewigheid. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
1: Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
4: Your number one Christian radio station, GNR Live.

breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfversekerd, met die wereld aan jou voete.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Mense, ek wil baie graag 'n sensitiewe saak aanroer vanmôre. En hierdie is my eie opsomming. En dit gaan oor die geestelike boelie. Daar's mense wat dalk met my kan verskil vanmôre, maar soos ek weer sê, hierdie is my eie siening. Wat is 'n geestelike boelie? Dis iemand wat ander aanval oor iets wat nog in sy eie lewe verkeerd is. Ons lees in Matteus 7 vers 3 tot 5 vanmôre. Daar staan: "Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog, dit merk jy nie op nie." Nou mense, daar is iets baie gevaarlik, iets wat nie heeltyd geraas maak nie, iets wat nie die heeltyd raak gesien word nie, iets wat nie die heeltyd vloek, beklei of skel of geraas maak nie, maar tog in daai stilte vernietig dit, maak dit mense seer. Stadig stil en van binne af, en dis daai geestelike boelie. En daar's vanmôre baie mense wat hier sit en luister en weet van sulke mense. Hulle word ook genoem die Bible punchers. En dis meestal hierdie stil eenkant mense wat hierdie gladde tong het, gladder as botter, en hulle loop rond met hierdie selfoorlog in hulle harte. Sy woorde is glad, bestrelend soos olie, en as hulle begin praat, is dit rustig. Hulle woorde klink reg, maar eintlik is hulle so swaarde wat reg staan om te steek. En as hulle daai kansie kry, gaan hy vir jou raak steek. Nou dis mense wat die Bybel baie goed ken. Mense wat reg kan praat, maar verkeerd hoor. Wat skrif kan aanhaal, die een skrif na die ander, en hulle doen dit. Hulle gebruik skrif om mense af te breek en te oordeel. Hulle is ook mense wat gretig luister, en hulle is vinnig om ander mense se foute raak te sien, maar stadig om hulle self te ondersoek. En jy kan hulle absoluut niks vertel nie, want hulle is altyd reg. Hulle buig die skrif, sodat hulle self begin glo, en hulle sê so baie graag: "O, maar ek oordeel jou nie," maar hulle doen dit sonder dat hulle dit eers agterkom. Nou kom ons wees eerlik vanmôre. Baie keer oordeel hierdie

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Tonight Live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

You're listening to My Radio.

Ons groet u in die pragtige naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die enigste naam waardeur ons gered word, die verbondsnaam, die wondernaam van ons Here en verlosser, Jesus Christus van Nazaret. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik. Dit is wonderlik om die wonderlike nuus van Jesus Christus, sy redding, sy genade, sy oorwinning, saam met u te kan deel in hierdie oomblikke. Kom ons word stil en ons aanbid die Here. Wonderbaarlike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u te kan aanbid, om na u toe te kom, die rots van die eeuwe wat vir ons gekies was, om na u toe te kom wat u self ontledig het en as 'n mens na hierdie wêreld gekom het, Here, om vir ons die grootste offer te kom betaal, u lewe, u bloed, en dan op te staan uit die dode en die magtige triomfantelike oorwinning te behaal en op te vaar in magtige triomf. O Here, ons dank u dat u daardie seepraal vir ons verwerf het. Ons dank u vir die magtige oorwinning wat u gedoen het en vir ons dan lei in daardie triomftog wat u bepaal het en bereik het hier op aarde. Vul ons, Here, met daardie oorwinning, met daardie genade en met daardie liefde. Skuil ons in die skeur van die rots in Jesus se naam. Amen en amen en amen.

ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge in staat? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus Jesus. Geliefdes, wanneer ons hierdie deel van die woord van die Here lees, spesiaal in hierdie tyd waarin geweld, oorlog, korrupsie, droogte, verwoesting en wanhoop soos 'n geweldige gedruis oor hierdie wêreld dreun, is dit dan so dat hierdie versie vir ons nuwe hoop bring. Vanuit ons skriflesing, ja, die wonderklanke van Gesang 140 na ons harte toe voer. Wanneer ons hoor triomf, triomf Immanuel, reis uit die graf, die dood en hel, buk voor sy magsbeskikking. Lof sing die held, hy het oorwin en lei ons in sy woning in. Verlos van doodsverskrikking, triomf, triomf, hy see praal, die volle losprys is betaal, die kwytbrief afgegewe. God spreek van sy genade troon, my seun se offer is bekroon, hy leef en jy sal lewe. Wat 'n baie wonderlike gedagte wat ek en u weet, die woord van die Here sê, dat in Christus se triomf sal ek en u triomfeer, en in daardie triomfering versprei ons die aangename geur van Christus se kennis. Nou by die geskiedenis leer ons, dat in die ou Romeinse Ryk, wanneer 'n generaal of 'n veldheer 'n groot slag gewen het, 'n oorlog gewen het, 'n land oorwin het en as 'n provinsie onder die Romeinse Ryk gebring het, dan was daar 'n geweldige feesviering met groot dinge wat gekom het. Dan sou hulle al die musikante en al die sangers bymekaar gebring het wat in gelid marseer en sing en musiek speel wanneer hulle dan in die groot stad van Rome ingaan. En dan word hier die musiekspelers gevolg deur die buit wat gevat was in hierdie lande. En hulle word gevolg deur die konings en die prinse, die veldheere en generaals wat gevange geneem is en swaar geketting is. Dan agter hierdie buit wat geneem is moet aanwandel. En agter hulle dan op sy koets hierdie groot generaal, hierdie veldheer wat hierdie slag gewen het, 'n koets wat of deur perde of deur verskillende diere getrek word. Die geskiedenis sê dat een van die groot keisers se koets was self deur leeu's getrek. En hierdie koets was versier met allerhande edelgesteentes en goue plate, en hy het daarop hierdie koets gesit as die groot oorwinnaar, met sy staf in sy een hand en 'n laurier tak in sy ander hand. Op sy kop het hy 'n pragtige laurier goud bedekte kroon gehad, en hy het 'n toga gedra wat van purper was en gekleed met goud en allerhande edelgesteentes, so asof hy 'n koning is. Maar om hom nederig te hou, terwyl sy kinders aan sy voete gesit het, om hom nederig te hou, het agter hom 'n slaaf gestaan, wat die hele tyd uitgeskreeu het, al die foute wat hy het, al sy mislukkings, sodat hy homself nooit sou verhef
maar nederig sou

my. En daarna het die senaat gevolg en die priesters wat dan hierdie seremonie sou kom finaal beëindig. Wanneer 'n mens na hierdie wonderlike dinge kyk wat die wêreld gedoen het, dan sien ons dat daardie koninkryk van die Romeine vandag nie meer bestaan nie. En al daardie pomp en glorie is in die niet verdwyn. Ek en u in hierdie oomblikke dan ons oë kan wegdraai van die glorie en die oorwinnings van die wêreld en al die eer wat hulle gebring het en al die grootheid wat hierdie mense gemaak het, het tot niks gekom nie. Wil ons dan, want baie keer dan word al hierdie dinge nog herdenk vir jare, dan herdenk hulle nog al hierdie groot helde wat al lank al dood is. Maar ons wil so graag dat hierdie eerste versie kyk in ons, want dit blom, hierdie eerste versie, amper elke woord is soos 'n blommetjie, is soos iets wat helder skyn, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Laat ek nie dan vir 'n paar oomblikke die gordyne wegtrek op die platforms van die tyd. Toe daar uit die ivoorpaleise hierdie wonderlike Here homself ontledig het, sê die skrif in Filippense 2, en hy hom ontledig het en hy gevind was as 'n menseseun gebore uit 'n vrou, het hy begin met sy triomftog en sy eerste tree vanuit die krib van Bethlehem. Daar was reeds al die bewys dat hy in hierdie wêreld nie welkom was nie. En nog in hierdie oomblikke in baie mense se lewens ook nie welkom is nie. Maar van die krib tot die troon was hy een van die magtigste oorwinnaars wat daar ooit in hierdie wêreld gelewe het. Ja, ons sien hoe dat in sy groot genade hy sy boodskap bring aan die mense in Nasaret. En dan hoor ons hulle, maar is hy nie maar die seun van Josef en van Maria nie. Ons sien hoe dat hulle hom daarvan uit die tempel, terwyl dat hy sy triomftog voortsit en sy tree stap, en vir hulle sê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul, want in hierdie dag sien julle met julle oë hom, van wie die Bybel sê, dat hy het gekom om die blindes te laat sien, en die dowes te laat hoor, en die kreupeles te laat wandel, en wat die dooies opwek. Hoe blind is ons nog om te kan sien werklik wie Jesus Christus is? Hoe doof is ons ore dan geword in hierdie dag waar ons in lewe, om nie te hoor dat hierdie Jesus is die enigste magtige oorwinnaar oor graf, dood en hel. Ons het dit gehoor en saam geresorteer uit hierdie pragtige gesang 140. Triomf! Aanskou die kruisberg weer. Hy hang nie aan die vloekhout meer. Reeds is die dood verslonde. Daar waar die oog hom soek en mis, daar is vir ewig uitgewis die skuldbrief van die sonde. Triomf, triomf op Golgotha. Ontspring daar strome van gena. Geen onweers meer te hore. In sagte suising soos van wind, spreek God as vader tot sy kind, nou langer nie verlore. In sy triomftog stap hy die stofstrate van Galilea en maak hy die blinde oë oop, tel hy die lammes op, maak hy dowe ore oop en laat hy die stomme praat. In Gadara dryf hy die duivels uit, en op die meer van Geneseret vat hy die winde in sy vuiste saam en laat hy die branders gaan lê. Hy wandel op die waters, soos wat die woord van God vir ons sê, omdat hy die skepper is.
omdat hy die God is wat alles gemaak het, as 'n mens se seun wat hier is, 'n magtige oorwinnaar, soos hy stap in sy triomftog, ten spyte van al die beskuldigings wat hulle op hom neergegooi het, ten spyte van al die intimideringe, ten spyte van al die vals beskuldigings wat hulle teen hom gebring het, stap hy sy triomftog om 'n wêreld, 'n sonde besmette wêreld, en om 'n verbond wat niemand kon regverdig maak nie, ten einde te bring en 'n nuwe verbond daar te stel. Pelgrim, waar is ek en jy? In hierdie tyd van lewensomstandighede en probleme, oorlog, verwoesting, vernietiging, miskenning, of wat tog stap ek en u, op watter weg wandel ek en u? Is ons nog mense wat in hierdie triomftog van Jesus wandel? Toe hulle omvat in die tuin van Getsemane, kon hy 12 legioen engele gebied om hom te help, maar hy het alleen gestap. Hy het besluit, hy stap alleen. Hy het nie soos die Romeine 'n magtige leer gehad met 'n groot generaal nie. Nee, hy was die generaal en hy was die leer. Hy alleen was die leer. Hy was die soldaat. Hy was die een wat die swaard van die woord gedra het en wat die skuld geneem het. Ja, dit was hy wat in die voorhof van Pilatus, toe hulle hom beskuldig het en allerhande dinge teen hom gesê het, in triomf gestaan het, en vir Pilatus gesê het, toe Pilatus vir hom sê, antwoord u my nie, toe sê, u sal geen mag hê, as dit u nie van bo gegee is nie. O, hy staan daar in triomf, hy staan met 'n bebloede gesig, hy staan met 'n stikkend geslaane liggaam, hy staan met 'n verskeurde kleed, hy staan daar half nakend, bloedbelope, bloedbesmet, maar hy staan in triomf, want hy koop met sy bloed, vanuit die tuin van Eden tot in die verste geslagte, elke verlore siel. Ja, hy kom en hy maak die boekrol van die wet van Moses toe, en hy open 'n ander verbondsboek, 'n verbondsboek wat vir ons gegee is deur die eedswering en deur die belofte. Volgens die orde van Melchisedek word hy hoëpriester, hy stap sy triomf tog, niks kan hom keer nie, nie die slaag hou nie, nie die uitjouwing van die Joodse hoëpriesters nie, nee, nie eers die uitjouwing van die ander man wat aan die kruis gehang het nie. Verlos jyself en ons. In sy triomf tog, hoor ons om, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In sy triomf tog, hoor ons om, toe die son byna ondergaan, dis volbring. Ja, want in sy triomf tog, het hy uitgeroep, hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan, want daar die triomf het bo aan sy kruis gestaan, Jesus die Nasareener, die Koning van die Jode. O, wat staan bo aan u lewe geskryf in hierdie oomblikke? Wat staan, u sê vir my, in hierdie oomblik, o, ek dra baie swaar kruis, wat staan bo aan u kruis? Daar staan ook vir u geskrywe in hierdie oomblikke, in die triomf van Jesus Christus, Jesus die Nasareener, die triomfantlike, die seevierende koning van alle konings in u lewe, in myne. Hy het hom toegedraai in doeke en almal het gedink, hier eindig sy spore. Almal het gedink dat hy sou tot vernedering gebring wees. Maar juist dit was een van die grootste triomftogte wat hy onderneem het. Want die skrif sê vir ons, en jy moet mooi luister, die skrif sê vir ons, dat hy was gedood na die vlees,
'n begrawe in 'n klip voor hom gerol, maar hy was lewend gemaak deur die Gees, en hy begin sy triomftog in die magte van die onderwêreld in, en hy stap in die doderyk in, elke tree druppels bloed wat hy indra in die doderyk, en hy gaan staan voor die poorte van die doderyk in magtige triomf. Die woord, niks kan hom keer nie, die deur, ja, die water van die lewe, hy stap daarin, baie mense het al gesê, hy was in die helse vuur, hy is die water van die lewe, geen vuurkool kan aan hom raak nie, geen deur kan vir hom toebly nie, in sy triomf staan hy daar voor die doderyk. Psalm 24 sê, roep uit hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is die erekoning? Die Here geweldig in die stryd. Hoor, die Here geweldig in die stryd, in triomf. Nie in verwarring nie. Nie besig om te verloor nie. Nee, die Here magtig in die stryd. Hef op jou hoof oop poort, maak oop die deur, want die deur van die lewe is hier. En al daar die siele in die tyd van Noag, en al daar die ander siele, sê die woord van die Here, bevry hy, en bring hy uit, hy bring iets anders uit, as wat die Romeinse priesters gehad het, want hy sien, daar was niemand wat achter hom kon staan, om 'n beskuldiging teen hom te bring nie, want hy was perfek en volmaak. Ja, dit wat hulle geneem het, daar die bangoed wat hulle kon neem, hy bring uit siele wat hy reinig met sy bloed, wat hy red en wat hy verlos, hy bring oorwinnaars uit, hy bring mense uit in sy groot genade en sy liefde, en ook in hierdie uur, mense wat gebind is, manne en vrouwe wat in hierdie oomblik miskien nog gebind is teen die dinge van hierdie wêreld. Miskien is jou oor nog toe, dat jy nie kan sien die liefde wat hy vir ons kom openbaar het. Miskien is ons oor nog toe, om nie te kan verstaan, en te kan hoor, dat sy liefde dieper gaan as die diepste see, en hoor as die hoogste hemel, en wyer is die wydste hemeltrans, ver bokant al die hemelliggame wat daar in die sterrestelsels wat daar ooit kan wees. So lief het hy u en my in sy triomftog, dat hy ons kom koop het met sy kosbare bloed, dat hy die skuldbrief teen ons kom uitwis het, sê hier die prachtige lied, triomf, triomf, wil jy nie daar waar jy is in jou gees, triomf skree nie, ja, hy het vir u en vir my getriomfeer, hy het vir u en vir my geseëvier, hy het vir u en vir my die see praal, bewerkstellig en bevind. Geliefdes, ek kan u in hierdie oomblikke kan verstaan, dat ons net sal dink, ons is op 'n pad van triomf.

Ja, hy het daar die magte van die hel uitgeklee. Hy het oor hulle getriomfeer. Hy het hulle gevange geneem en hy het hulle vernietig in die grootheid van sy genade. Hy triomfeer toe hy daar die siele uitbring uit die doderyk en die derde dag môre opstaan uit die dood in die graf om nie kon hou nie. Daar die steen weggerol is en die grafte van die heiliges oopgegaan het en daar die heiliges uitgekom het, sê die woord van die Here. Hy triomfeer, hy stap in sy triomftog. Nie nou met gevangenes wat hy gevange geneem het nie. Nee, met gevangenes wat hy losgemaak het. Hy het opgevaar. En die skrif sê dat hy het gevangenes gevange geneem. Hulle wat gevange was, het hy weer gevat. En hy het hulle hemel toe gevat. Hy sê vir Maria Magdalena, moenie aan my raak nie. Want ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. Hy stap met daar die triomf toch. En Psalm 24, die laaste versie, word waar. Toe hy hier die siele op daar die eerste opstandingsdag wat hy opstaan, hemel toevat en hulle in die hemelse Jerusalem gaan neersit. Sy bruid. O, mense, waar is ek in u? Waar staan ek in u in hier die triomftog van die Here? Dit is die geur, die kennis van Jesus Christus. Dit is die handeling wat hy gedoen het. Die Bybel sê dat hier die triomftog wat hy vir u en vir my volbring het, maak dat ons ook nou in hom kan triomfeer. Hoor wat sê hier die versie. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. En met hier die triomf wat u en ek triomfeer, en dit lê baie keer in dit wat ons sien as 'n mislukking, en wat u en ek sien as verwerping, is 'n triomftog in geloof in Christus Jesus. Is nou nie meer, want ons word nie nou meer vasgehou deur die bloed van bokke en stiere en kalvers en deur die onderhouding van die wet van Moses nie. Nee, daar die verbondsboek is toegemaak. Daar is 'n ander verbondsboek oopgemaak, waar u en ek die geur van Christus versprei met die blydskap, met lofsang, met aanbidding, bring ek in u hierdie geur van Christus wat vir ons die verlossing bewerkstellig het. En ons triomfeer saam met hom, in hom, u en ek triomfeer elke uur, elke oomblik, saam met hom. Waarom? En ten slotte wil ons vir u sê, dis die reuk wat ons versprei, dis die geur wat ons versprei. Die werk wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis, die volbringing, want hy het nie net alleen opgestaan nie. Die werk wat hy kom voltooi het in sy kennis was dat hy ook opgevaar het hemel toe en dat hy die Heilige Gees uitgestort het op Pinksterdag. Sy Gees wat hy na u en na my toe gebring het, om ons in die hele waarheid te lei en om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En jy sien, dis hier waar ons kan triomfeer. Het is hier wanneer die Heilige Gees iets verkeerd in ons lewe vir ons uitwys en ons kan dit bely. Ons kan vir die Here vra om ons te vergewe. Dan triomfeer ons in Christus en ons versprei die soetgeur van sy kennis. Hierdie soetgeur van sy kennis is in werklikheid die handeling van Jesus Christus aan die kruis en die vergifnis van ons sonde. Weet jy, ons hoor so baie keer dat mense sê, hierdie persoon het dit gesê, daai persoon het dit gesê, hierdie groot wyse man het daardie wyse ding gesê en hierdie wyse ding gesê. Maar kan ek in hierdie oomblikke net vir u sê, nie Adam nie, nie Noag nie, nie Moses nie, nie Abraham nie, nie een van die groot manne wat ons in die Bybel van lees, Petrus, Johannes, Jakobus, Jesaja, Jeremia, David, noem hulle allemaal op, kon nog ooit sê wat Jesus Christus gesê het nie. Hy het gesê, net toe hy opvaar hemel toe,
en vir hulle in opdrag gee en sê, gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, het hy hierdie besondere woorde geuiter, wat geen mens nog ooit kon uiter nie. En kyk, ek is met julle tot die volleinding van die wereld. Geïsoleerde woorde, woorde net uit die mond van die Seun van God, vir u en vir my, op ons triomftog. Op hierdie triomftog, al gaan dit swaar, maak nie saak wat u deurgaan in hierdie oomblikke nie, u bly op die triomfpad, wanneer andere in hom glo, wanneer ek en u in hom glo. Dit is reuk van die lewe tot die lewe, sê die woord van die Here vir almal wat in hom glo, maar is reuk van die dood tot die dood, vir hulle wat nie glo nie en wat verlore gaan. Daardie geur van sy kennis versprei ek in u, vir een wonderlike rede, en dit is die wonder van sy liefde. Sy liefde dat ons nie nou meer hoef klein offertjies te bring, of diere se bloed te laat loop, of die wet van Moses wat net straf inhou te onderhou nie. Nee, ons staan in 'n nuwe verbond met hom, ons staan in 'n bloedverbond met hom, en hier is dit nie nou die bloed van bokke en stiere en kalvers nie, hier is dit sy bloed, waarin die woord van die Here sê, dat God het ons met homself versoen, in die dood van Jesus Christus sy Seun, daarom het God sy Seun gegee, omdat hy ons so lief het, en hierdie verbond ken ek in u, by hierdie wonder, hoor dit, ek sal julle nie begewe of julle nie verlaat nie, ek is met julle tot die volleinding van die wêreld, is omdat hy u en my lief het, is omdat hy u en my kom red het met sy kosbare bloed, dis 'n aangename geur, en dit is die geur wat ons versprei, ek is verlos, maar deur geen silwer, my skuld betaal, maar nie met goud, dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdeprys, was my behoud, kom ek sê vir u, en u vra vir my dan, maar waar lê my krag dan, waarin lê dan my triomf, wat ek in Christus het, want die triomf van die Romeinse mense toch al hê in hulle wapens en hulle spiere en hulle krag. Nee, ons triomf lê nie in ons spiere of in ons lichaam wat magtige spiere opgebou het nie, of wat groot en sterk is nie, dit lê ook nie in aardse wapens nie. U en my triomf, en hoor die woord van God in hierdie oomblikke, ons triomf lê in ons mond. Hoor die woord van God. Hier lê ons triomf. En ek wil hê jy baie mooi moet luister. Want jy sien, ons wil altyd so graag baie ander dinge doen, en dan kan ons vir onsself sê, maar ek dink nie, ek is waardig nie. Maar waar lê ons triomf? Van die kennis van Christus onthou. Die triomf is nie iets wat ek en u bereik deur ons eie bekwaamheid nie. Die triomf wat ons bereik, sê die skrif, is ons triomfeer, en hoor wat sê dit, ons triomfeer in Christus Jesus se werk, in sy triomf, en hierdie triomf lê in ons mond. Ek hou dit aan u voor uit Romeine, die 8ste hoofstuk, die 10de hoofstuk, verskoon my, vanaf die 8ste vers, Romeine 10, vanaf vers 8, hy sê, of wie sal in die afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dit is die kennis van Christus Jesus se triomf en waarin ek en u triomfeer. Hoor wat sê hy? As jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, is nie nou meer sterk kragtige groot generaals nie. Nee, dis iemand wat daar die moed het, iemand wat daar die durf het om Jesus Christus met hulle mond te bely. Wat bely ek? En wat beteken dit om te bely? Laat ek dit net vir u sê. Ek erken Jesus Christus
as die Seun van God. Ek erken Jesus Christus as my redder, as my verlosser. Ek erken Jesus Christus as die een wat my gekoop het met sy kostbare bloed, toe ek ver verdwaal was, wat my kom haal het. Hierdie woordjie bely beteken ook, ek is nou dan in die bloed verbond met Jesus Christus. En wanneer ek in die bloed verbond met Jesus Christus is, omdat hy my lewe kom was het met sy kostbare bloed, stap ek in die spore van sy triomftog, van sy seepraal, ten spyte van my menslike foute. Hoor wat sê hy? Hy is nie klaar gepraat nie. Hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die triomf van die kennis van Christus Jesus. Want dis wat hier staan in 2 Korinthe. Jy sien, baie mense verstaan dit nie. Baie mense dink hulle moet verskriklike dinge doen en groot dade verrig om in hierdie wonderlike genade plan te staan. Luister net weer hierna. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ons het gesê dat hierdie kennis van Christus is die dade wat hy kom doen het. Hierdie kennis van Christus is die nuwe verbond wat hy tussen God en u en my kom maak het, en ons kom koop het met sy bloed, en vir u en vir my, waar u ook al is, in hierdie oomblikke sê, uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie, nie uit julle spiere nie, nie uit julle kragtige daad of julle bekwaamheid nie, is die gawe wat ek vir julle bring, dis my triomf toch, wandel daarin, in hierdie oomblikke, het ek en u dan daai geleentheid, om hierdie geur van Christus Jesus na ander te versprei, want ons het sy liefde, ons het sy teenwoordigheid, ons het sy beskerming, u en ek het sy onderhouding, en u en ek wandel dan, nie in ons eie krag nie, ons wandel ook nie op ons eie weg nie, want u sien hierdie is Godse weg, dis nie ons weg nie, dis nie een weg wat ek in u gekies het nie, dis Godse weg waarop hy ons gebring het, op hierdie bloedpad. En hy sê dan, dat ek en u mense word, wat hierdie soet aroma, hierdie geur van Christus, se werk aan die kruis, en dit is 'n triomf. Daar was nooit iemand wat ooit so 'n triomf kon doen nie. Groot generaals was daar, ja, maar hulle lê allemaal onder die grond. En hulle grafte is net bene. Hierdie magtige, geweldige redder en verlosser en held, Jesus Christus van Nazareth, is in hierdie oomblik aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. U en my hoëpriester, u en my redder. Miskien kon jy nog nooit sien nie, maar nou, net daar waar jy is, miskien kon jy die goed nog nooit so raak sien nie, maar nou in hierdie oomblik, kom hy, en hy vat van sy spoeg, van sy liefde, en hy smeer dit aan u en my oor, dat ek in u kan sien. Hy sê, was jou toch maar net in die badwater van Siloam, was jou toch maar net in hierdie water van die lewe, want ek is die water van die lewe, kom was jou, so dat die skille van jou oor afval, dat jy my triomf kan sien, en weet dat jy triomfeer, saam met my in my triomf. Sal hy dan in hierdie oomblikke vir ons sy vingers in ons ore indruk, dat ons kan hoor? Sal hy dan toch in hierdie oomblikke vir ons hart gee wat kan glo en wat kan verstaan? Daar's niks. Hoor, in hierdie oomblikke, daar's niks wat ek en u kan bybring by sy triomf toch nie. Ek en u triomfeer in syne. Daar waar jy is. Misschien het jy deur diep waters gegaan. Dink spesifiek aan die mense in die Suid-Kaap, wat so baie van die besittings verloor het. Ons dink aan
die Weskaap waar daar droogte is, ons dink aan plekke waar daar nog net vir 'n paar dae water in 'n damme is. Kan ons begin bid, kan ons in Christus se triomf tog kom, want net hy kan reën gee. Ons kan baie besluite neem, maar net hy kan ek 'n beroep doen op predikante en op mense om asseblief te begin bid. Kom ons vergeet van dit wat ons kan bybring. Ons kan duisende liters water gaan koop en na dorpe toe vat en vir mense sê, drink dit. Kom ons gaan sak op ons knie. Kom ons kom terug in hierdie triomf van hierdie wonder verlosser en redder. Want hy kan die wolke gebied. Hy kan die damme binne 'n dag vol maak. Kom ek en u, waar u ook al is in hierdie oomblik, gee oor aan sy triomf en word vervul met sy aroma, met sy geur, tot verheerliking van sy groot en lieflike naam. Here, onse Here, ons verstaan dit nie alles nie. Heer, ons wil in ons hart vra, maar hoe is dit dan moontlik dat so groot God dit sal doen vir sulke verlore gaande wêreld en so verlore gaande mense? Heer, dan hoor ons, dis juist vir ons. Het was nie vir die diere van die veld, sê die Bybel, waaroor God bekommer was nie, maar oor Abraham se kinders, oor Adam se kinders. Heer, maak ons ore oop om te hoor. Maak ons oë oop om te kan sien. Maak ons los van ons gebondenheid, van ons wettiese gebondenheid, Here. Maak ons los van die dinge wat ons dink wat ons nog moet onderhou, in plaas van om te glo en te getuig en te praat. U sê dat ons triomf tog is, lê in ons mond. In ons belydenis van hierdie Jesus Christus staan ons in u triomf. Here, tel manne en vroue op in hierdie oomblikke, vanuit die modderslyke van ellende, en sit hulle voete op vaste grond in die triomf van Jesus Christus, op die bloedpad van die lewe, in Jesus se naam. Amen en amen.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here en stap in sy triomf. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wat ons altyd laat triomfeer in Christus Jesus en die soet geur van sy kennis oral versprei op die rus en by u bly. In Jesus se naam. Amen en amen en amen.

Liewe broer en suster, ek groet u in die lieflike naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag en dit is so 'n voorreg om die woord van die Here vanmôre weer oop te maak. En ons kom daar in die laaste dag van die wagperiode voor dat Jesus sal opvaar na die hemel toe. En terwyl hierdie tyd kom, gedurende hierdie 40 dae is Jesus besig om met sy disippels te praat, verskyn hy aan mense, bevestig hy dat hy lewe en maak hy sy beloftes vas. Nou in Handelinge 1 vers 5 en ons het 'n klompie dae gelede ook oor hierdie teks gepraat. Staan daar dat jy saam met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie, en ons tema is vandag, die belofte bly staan. En ek wil vanoggend met jou praat oor iets, wat ons allemaal al ervaar het, die wagtyd, en saam met die wagtyd kom daar baie keer onsekerheid, en dan natuurlik daar die vraag, gaan dit regtig gebeur. Die disippels is hier, hulle is besig om te wag, hulle bid, hulle glo, maar die vervulling het nog nie gekom nie, en in daardie oomblik sê Jesus, die belofte bly staan. Nou, Godse beloftes, broer, suster, weet ons, verval nie. Hoor dit vanoggend net weer, wat God beloof, staan vas. Nie soms nie, nie miskien nie, of dalk as omstandighede reg is nie. As God iets beloof het, dan staan dit vas altyd. Mense breek beloftes, omstandighede verander, maar God nooit. En die teks gaan verder en hy sê, nie lank na hierdie dag nie, en hierdie woorde is vir my interessant. Nie lank nie, maar vanuit die disippelse perspektief voel dit nog lank. Dit voel nog onseker en ek dink dat ek en jy kan hiermee identifiseer. God het iets beloof, maar ek en jy wag nog. Godse tyd voel anders as ons in. Wanneer ons die Here vertrou vir iets en die Here iets sê, dan wil ons hê dit moet nou gebeur. Dit moet vinnig gebeur, dit moet sommer dadelijk gebeur. Maar God werk doelgerig en hy werk precies en natuurlijk weet ons dat wanneer hy optree, gebeur dit op die regte tyd. En daarom kan ek en jy vandag hieruit leer dat vertraging is nie ontkenning nie. Die belofte is op pad. Jesus sê nie miskien nie, hy sê, jylle sal, en dit is seker, dit is vast, dit is op pad, en ek voel dit sterk, dat ons vandag hieruit moet moed skep. Dit waarvoor jy glo, waarvoor jy wag op die Here, is nie verlore nie. Broer, sister, as daar een ding is wat ons herhaaldelik vir mekaar sê, in hierdie 40 dae na die opstanding, dan is dit dat Jesus leef. En vanoggend kan ons daarby voeg dat hy hou sy woord. Omdat Jesus leef, is sy beloftes lewendig. Hy onthou wat hy gesê het en hy staan by sy woord. En daarom weet ons dat die Here voltooi wat hy begin. God los nie halfpad nie. En daarom kan ek en jy wag met verwagting. Die disippels moes nie net wag nie. Hulle moes wag met 'n verwagting. Daar is 'n verskil, want wag sonder hoop, nou ja, dit bring moedeloosheid. Maar wanneer ons wag met verwagting, dan wek dit geloof by ons. Verwagting hou jou hart lewendig. Boeta Sissa, die disippels, terwyl hulle gewag het, het hulle gewag omdat daar iets groot op pad is. Hulle het nog nie geweet hoe dit gaan lyk nie, maar iets groot was op pad, en ek en jy weet, Pinkster was naby, 'n uitstorting van die Heilige Gees, 'n deurbraak wat gekom het vir hulle, 'n nuwe begin,
en Godse grootste werke kom dikwels na wagtyd. Die vraag is, wat doen ek en jy terwyl ons wag? Wat doen jy nou? Raak jy dalk moedeloos? Gee jy op? Of probeer jy om self dinge in 'n rigting te wil forceer? Of doen jy wat die woord van die Here van ons vra? Bly glo. Jy bly bid. Jy bly verwag. Dit is net so eenvoudig, dat wanneer ek en jy vashou aan die belofte, dan verander my en jou hart. Wanneer ons regtig

voordat dit vervul word. En ek wil jou vra, watter belofte hou jy vas? Jy luister vandag na die boodskap. Die dag lê voor jou. Watter belofte hou jy vas by die Here? Waar het jy dalk begin om te twyfel? Kan jy weer vandag sê, Here, ek glo u woord. Die disippels, liewe broer suster, het gewag. Maar die belofte het nie beweeg nie, dit het gestaan. En net 'n paar dae later het alles verander. Daarom vandag, skep moed. As God dit gesê het, dan gaan dit gebeur. Hou vas, kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie nogmaals, Here, vir die wonderlike versekering en die ervaring in ons eie harte dat U leef. Dankie dat U woord vas staan. Bring ons, Here, vanoggend met vrymoedigheid ons wagtyd na U toe. Waar ons twyfel, versterk U ons geloof, help ons om vas te hou aan die beloftes, selfs wanneer ons nie kan sien nie, selfs wanneer ons nie kan voel nie. Ons kies om te glo, U woord staan, en dit sal gebeur in die lieflike naam van Jesus. Amen. Puta, sissa, gaan hierdie dag in, en onthou, die wagtyd mag verander, maar God se beloftes bly staan. Ek groet jou in die lieflike naam van ons Here Jesus, en vanaand as die Here wil, praat ek weer met jou rondom ons aandgedagte. 'N geseënde dag. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfverseker, met die wereld aan jou voete, voel jy soos 'n

sei Gnade nie, want hy is goed, altyd goed.

0: En as dit eenmaal so, dat ons allemaal in 'n wedloop is, Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in 'n wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand wat oorgehaal is om die prys te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrou dienskneg, oor weinig was jy getrou, gaan in die heerlikheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in 'n wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op koers.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Ek wil my ma bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis, net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bakafdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bakafdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuinafdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle, wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het, my ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou. En sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter. Volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd.